0: phải lỡ tấn gì lắng, hơ thứng tì, phải tấn ba chi sư thán, tớ phải tấn bê đề cản, khay mò, quang trục tì sâu, tấn khân doan cùng bọn, tổ lê đoàn vô, kiểu lắm bạc lại, hổ ớ mù sư khái xa lại. Ơ lô sư trống thống, xin quân mỹ sư, thầy sư cơ phù, dù khi ngắm tì thản, mơ lớn biệt đề xóa hà vắn tạt hòa. Tấn ơ lô sư, bố lại bọc sạc đáng. Tấn cả, tớ bốc lúng bờ gì, dù lỡ liền đến tấn vũ khờ lãn này, khắp bán phủng sợ. Đổ lại tấn ơ lô sư má hòa, đang hấp ảo lại. Ăn chim cây tàn khầy lại, bên khảo sát tăng mở, bên trái thốn tàn khầy.
1: Phật hên hô đoàn khở chơi mở. A miếu Phật phân tàn hấn đều. Dù khảo tăng mở hôm tực trạng. Phật hên khổ khám chi dịnh hiền.
0: Phải can xa sẵn nạ, tính miếu mạnh, bên phải can à miếu. Xi Jinping chống su chỉ mơ xoáy bài xếp hạ bì, nên hạ này xếp biệt vấn. Dù lỡ khuệ nà đây là can hốp tự đỡ trong giáng tàn thám năng chi ọc. Phải can xa sẵn nạ, tính miếu mạnh, bên phải can à miếu. Dám chẳng này, hoàng can xa sẵn nạ, tăng quân dùm chính cầm thám năng, nằm tớ má phải hẳn. Đoàn mô hổ này, hấu lộ đây mát đặc. Thống tấn, tăng ô ba tể đỡ tấn hậu. Khổm cố à khang cốn vẫn dùm chín cầm thắm phở mắn nặn. Quái và, đổ lây hy phàng đoan xa sàn hạ chính khâu mã nặn. Đổ lây hy phàng xa sàn hạ, chứ bá chìm phải mắng vũ lặn. Đốt cố bà cố là, bong chóng biên bông trần trở lỡ tặng, đoan dùm dăm xa sàn hạ phở mắn nặn. Chóng biên bông ốp bá tỷ, cả thính quán phải can xa sàn hạ lấy. Chẳng khảm bong chóng thấu biên, khinh quái hệt ngầu, khinh quái thính quán lấy. Chỗ ra hoang sổ phải can xa sẵn hạ, nổ đầy tăng bàn bấng sở hủy chú ý lấy thùm thục cằn. Khổ khám sĩ khổ lấy, biến thấu liều. Hoàn tăng xám khổ lấy, tàn thứng biên bấng trần trở lắc đá, tăng thấu biên này. Khổ cân nắng này, tàn thứng xin tăng, tăng tà yên. Này biến nạc ăn tí lạc.
2: Chính quang doang doang, thoang trở bọn khổ.
3: Chính quang doang doang, thoang trở bọn khổ.
2: Xin khám vãn vãn, cố tấn bản răng xin.
3: Xin khám vãn vãn, cố tấn bản răng xin.
4: Bị rong nó khổ tấn lại dù điều xa. Dù lỡ ác hình bọc đầy. Hô khám mặt đơn bưng. Khám chân, bác bỏ hơi tấn lại thoảm. Xin hấp thoảm khám mặt đơn bưng. Anh hoang và hoang cục bản mướng bởi đầy.
5: Dạ

thì xuất mã, quay phăng cảm khắp. Quảng thả vằn bộp cắn, tá vằn lạp đói, tố nàng sáu món vậy, say tít ải. Vằn nần sóng hầu đã ép cắn, sai lùm bắt khoát ngấu dây. Vằn nị, tố nàng có hạt say tít há, say tít ải bì, khoan nàng có bao nhiêu cấp tố, thương mơ nấy tàu đây. Sóng hầu chính đi đại hắn cắn.

0: hải hậu làm tăng tên cụ miếu, tăng lũng sâu sơ lệ xéo mại, quân tớ cao hình bổn tuấn. Hậu giáo trên tàu ứng đi ba chắn này, quả tức bình hiếng hải lắm nặng. Phải cân sâu sư của ứng đi, tức bọn cắn vây dở sở. Phải cân sâu sư lệ xuẩn thẳng. Phụ tăng tổ tăng dụng cổ tăng tăng hình tù, cùng bọn loàng bố biên cải khất khoai cắn tạm sáu hạ bọc, bởi lên biệt ế sáu hạ vấn, dù vĩnh bờ chính dục hịt. Thơ bị đại biểu phải tấn thủng cổ, Trung Cộng Trung Giang trần sử dụ nguy hiểm. Trung Giang phải bản chú rẩn vang hỉ. Hôm tháng thơ bị đại biểu phải tấn hình tù. Cổ trả an trên cổ vận, đồ hóa ớ. Đồ đây loàng bố, biên cải tấn thủng cổ tấn tấn hình tù khất khoai cắn. Tấn loàng kêu giáp cả má xoắn tấn trở lại, cùng bằng cân đi. Xoắn ba xoắn phải, đồ đây tâu thổ, cùng bằng loàng thật biển cải khất khoai cắn. Hết đi phải cân thính quán ưng khoạp đèn. Sang phong thấu biển, tàu thố khám ứng đi hôm mỹ đông bóng tổ cắn trở lại tất cả không bóng cắn. Xăm chặt đáng, đi chóm nặng đồng hôm phòng bơ xoáy bái hạ bị lại mà hết đoàn chi tế. Đếm khá ọc lái giả mổ kê bột đoàn bố biên cải khất khoai cắn, bố đầy biến phiền thuộc thấu, xóm ba xóm phải bố đầy ứ yên hẳn. Chóm nặng ô mọc hàng bờ nở mơn thấy thảm hay. Mỹ bù hiến tấn trong cô lần, dù khó xoắn quán bôn này, dù lỡ mơn thấy trong mắt thả, tỷ án oan cả ưng khọt đèn tớ mướng thấy tớ mướng màn khăn khẩn nặn. Cặp tám bài đoạt cả. Phải sực chính cha tớ mướng thấy, bố tiệc treo lầy cuốn phít tạm chỉ cô lan hậu. Bố lên biệt đề xóa hả vắn, đố mà tướng dùng cô tăng rủ lỡ mướng thấy mặc bảy. Bù yên cô dô tiệc treo lầy, bình cuốn mướng tướng dùng cô, dám chẳng thấy bố lầy đoạt phí hậu. Chóm nàng khẩu phải tấn hì đáng, hình ám tì thẳng bố lên biệt đề xóa hả vắn. Mỹ cốn cơ dâm chỗ, khảo lỡ phụng cùng bọn đã tấn hì lãng cô lần bé lì. Phải lỡ tấn hì lãng, hơ thứng tì, phải tấn ba chi sư thán, tư phải tấn bê đề cạn, khay mọ, quang trục tì sâu, tấn hưng dọn cùng bọn, tổ lý đoàn vũ, cứu lâm bạc lại, hổ ớ mù dư khái xe lại. Ở lô sư trung thống, xin vân mỹ chú, phê sư cơ phu, dù hình ám tì thẳng, mơ lần biệt đề xóa hà văn tạp hòa. Tấn ở lô sư, bố lại bọc sạc đáng. Tướng cả tớ bốc lúng bờ gì dù lỡ liền đến tướng vũ khở lan này khắp bán phúng sợ. Đổ lại tướng ở lô sư má hòa đang hấp ảo lại. Anh chim cây tàn khay lại bên khảo sát tăng mở bên trái thôn tàn khay.
1: Phật hên hô đoàn khở chơi mở. A miếu Phật phân tàn hấn đều. Dù kháo tăng mở hôm tực trạng. Phật hên khổ tán chi dịnh thiện.
2: Phải can xa sẵn nạ, tướng miếu mắn, bên phải can à miếu. Xi Jinping phình chống su chỉ, mơ xóa anh bài xếp hạ bì, nên hà này xếp biệt vấn. Dù lỡ khuệ nà đây là can hốp tực đỡ trông đáng tàn thám năn chi ọc. Phải can xa sẵn nạ, tướng miếu mắn, bên phải can à miếu. Dám chẳng này, oang can xa sẵn nạ, tăng quân dùm chính cầm thám năn, nằm tớ má phải hẳn. Đoàn mô hổ lầy, hấu lộ đây mát đặc. Thúng tấn, tăng ô ba tể đỡ tướng hậu. Khổm cố à khang cốn vẫn dùm chính cầm thắm phở mất nặng. Quay và đổ lây hy phàng đoan xa sàn hạ chính khẩu mã nặng. Đổ lây hy phàng xa sàn hạ chứ ba chìm phải mắng vũ lành. Đốt cố bà cố là bong chóm biên bưng trần trở lỡ tặng đoan dùm giam xa sàn hạ phở mất nặng. Chóm biên bưng ốp ba tỷ cả thính quán phải can xa sàn hạ lấy. Chẳng khảm bong chóm thấu biên khiến quái hệt ngầu khiến quái thính quán này. Chỗ ra hoang sổ phải can xa sàn hạ, nổ đầy tăng bàn bấng sở hủy chú ý lấy thùng thục cằn. Khổ khám sĩ khổ lấy biến thấu liều. Hoàn tăng xám khổ lấy, tàn thứng biên bấng trần trở lắc lá, tăng thấu biên này. Khổ cân nắng này, tàn thứng xin tăng, tăng tà yến. Này biến nạc ăn tí lạc.
3: Chính quang ròn ròn, thoang trơ bọn khổ.
4: Chính quang ròn ròn, thoang trơ bọn khổ.
3: Xin khám vãn vãn, cố tấn bản răng xin.
4: Xin khám vãn vãn, cố tấn bản răng xin.
5: Bị rong nó khổ tấn lại dù điều xa. Dù lỡ ác hình bọc đầy. Hô khám mặc đơn bưng. Khám chân, má bòi hở tấn lại thoảm. Xin hấp thoảm khám mặc đơn bưng. Anh hoang và hoang cục bàn bưng bậc đầy.

0: Ê anh Quảng, đêm nào xu tôn hử, đi đâu ngó khổ tấn đại, dù đi xám xả.
1: Yên nạn xin xuôi xin mà không xa đá, chung phô gà thiện xin xuôi ngà gà ai.
2: Yên nạn xin xuôi xin mà không xa đá, chung phô gà thiện xin xuôi ngà gà ai.
3: Nàng chìm yuê làm anh thêm mong dùm thẳng ngà gà ai.
4: An thiên mong do, bà đẹp rong rãi sư lệ, gần rù gần xa gồm một điểm mô, lao lao xe sử dụng lạc rãn vã in sư gà. Mong do tình, mong mất xa mong bông lì, thua xa mô, y nam đá thạ, gần ế khu rạch rãn vã in sư gà. Mìa mong, lao mong văn liang làm khu, thua sư lệ tận ế nam xì. Tôn xiang cụ lại xe ngã ế sư gà. Bị chinh mất mong tố ni, mẹ mong đàn, chuẩn bị mô, glos bro mga mô, kê chinh

tuần mà quay phăng cảm khắp, đọc mày, pin ý xóm khắp, này cảm khắp khắp và nón năng mến đọc mày, anh kỳ vầy đen khoảng say ngàm, mì mèng phửng mà tóm, âu ai hóm lèo có bín bài, giá hử nón mong cháy, dù quần điếu, báo trang dơm đẩy, sọ há quần hắc tệ, hắc nàng tệ, mà khẩu cháy nàng, sọ mà có bò hứng, báo mi phái hắc mặn sắc quần, giá hử nàng xế cháy, dù quần điếu, hết sức dù đẩy, quay phăng cảm khắp.

thì xuất mã quay phăng cảm khắp quăng thả vằn bốp cắn tá vằn lắp đói tố nàng sáu món vậy say tít ải vằn nằn sóng hầu đã ép cắn sai lùm bắt khoát ngấu cháy vằn nị tố nàng có hạt say tít há say tít ải bì khoăn nàng có bao nhiêu cấp tố thương mơ nấy tàu đây sóng hầu chính đi đại hăn cắn